0: Wanasema some rhythms entertain us, other remind us who we are. Kwa maana baadhi ya midundo hutuburudisha, lakini mingine hutukumbusha sisi ni nani. Innocent Galinoma Falingundi natukumbusha kwamba sisi ni ndugu, watoto wa baba moja. Karibu sana kwenye dondoo na reggae. Ni Jumamosi ya tarehe 15 ya mwezi wa 8 2026. Unapata kusikia tena sauti kupitia online radio box, my tune radio, get me radio, pamoja na tuning huko kitafuta kwanza radio. Lakini niseme amani iwe nawe na nakaribisha na swali: ni nini kinachofanya reggae iwe aina ya muziki wenye ushawishi mkubwa sana duniani? Kwa nini mtu aliye Tanzania, Uganda, Kenya, Zimbabwe, South Africa, Ghana, hata Ivory Coast anaweza kusikia reggae, hata kutoka Jamaica, na kusema huu muziki unaongea na mimi? Ni nini kinachofanya muziki uliotokea katika visiwa vya Caribbean uweze kugusa moyo wa Afrika? Tunaongea kuhusu reggae and Africa, the rhythm that connected two worlds. Naitwa Mbala Bandio kwenye social media pages chini ya Meta, utanipata kama Mutwiba. Unaweza kutupata pia kama Kwanza Production ama Kwanza Online Radio. Pia unaweza kumpata producer wangu Lucy John Bosco Kifaru kule, I am Lucy John Bosco katika Instagram, Lucy Johnny kwenye Facebook, lakini pia Lucy John Bosco unaweza kumpata hivyo katika LinkedIn. Mimi kwa LinkedIn utanipata kama Mubelwa Bandio. Nakukaribisha na kuambia karibu. Hii ni Dondoo na Reggae. Karibu sana kwenye plot yetu nambari moja, na theme inasema the roots of a powerful connection. Na tunaanza na nukuu ya ikisema, a rhythm can cross an ocean even when people cannot. Ndio, kwa maana mdundo unaweza kuvuka bahari hata pale watu wanaposhindwa kuvuka. Karibu kwenye plot yetu hii, nazungumzia uhusiano wa muziki wa reggae na Afrika. Na kwanza natamani kwanza uelewe kwa hii si connection iliyoanza jana. Kuna historia ndefu sana inayounganisha Jamaica ama Caribbean na Afrika. Kwa karne nyingi watu kutoka Afrika walihamishwa kwa nguvu, ama tuseme kwa kulazimishwa kwenda katika maeneo mbalimbali ya Caribbean na Amerika kupitia biashara ya utumwa. Lakini walibeba kitu ambacho hakikuweza kuchukuliwa kutoka kwao. Yeah, walibeba utamaduni, walibeba kumbukumbu, walibeba muziki, walibeba midundo, walibeba lugha na sanaa, na walibeba simulizi za mababu zao. Jamaica ikawa moja ya maeneo ambayo historia hiyo ilienda kuonekana katika utamaduni wa muziki wake. Reggae ilikuja na ujumbe kuhusu utambulisho, ukombozi, heshima na mizizi ya Afrika, na ulifanya iwe na mvuto mkubwa katika bara letu la Afrika. Afrika haikuwa tu msikilizaji wa reggae. Afrika ilianza kuifanya reggae iwe sehemu ya sauti yake yenyewe. Wasanii wa Afrika wakaanza kutumia reggae kueleza maisha yao, changamoto zao, siasa, amani, mapenzi, umoja na hata utambulisho. Na hapo ndipo reggae ilipoacha kuwa muziki wa Jamaica pekee, ikawa lugha ya kimataifa kuhusiana na nini? Peace, justice, freedom, love and unity. Karibu katika playlist yetu ya kwanza, na tutaenda kumzungumzia Magic Fashekha. Theme inasema reggae finds a voice in Africa. When reggae found Africa, it found a new voice. Na kwa maneno hayo ndivyo ninavyokaribisha kwenye playlist yetu ya kwanza Dondoo na Reggae. Na anayetawala playlist hii ni mmoja wa majina makubwa aliyowahi kuipa reggae sauti barani Afrika, na mzungumzia Magic Fashekha kutoka Nigeria. Jina lake kamili ni Magic Domi Fashekha, na alizaliwa mwezi wa 3 mwaka 1963 huko Nigeria. Alikuwa mwanamuziki, mwimbaji, mtunzi wa nyimbo na mpiga gitaa ambaye alijulikana sana kwa kutumia reggae kama chombo cha kuzungumzia amani, umoja, uhuru, maisha ya jamii na changamoto zinazowakabili wa Afrika mbalimbali. Muziki wake uliunganisha mizizi ya reggae, maana Jamaica, na uzoefu halisi wa maisha ya Afrika, na kumfanya kuwa mmoja wa wasanii muhimu waliosaidia muziki huu wa reggae kupata nafasi na sauti ya kipekee katika bara hili. Magic Fashekha alifariki tarehe mosi mwezi wa 6 mwaka 2020 akiwa na umri wa miaka 57 huko New York. Tunaanza naye katika playlist ya kwanza, katika wimbo wetu wa kwanza ambao unaitwa Promise Land. Nakukumbusha
1: live from ndio Desville, Maryland. This is Kwanza Radio.
0: Karibu sana katika sehemu yetu ya kwanza. Magic Fashekha anatawala nyimbo zetu tatu.

0: promised Landy kutoka kwake Magic Fashion Kamenda anatawala sehemu yetu ya kwanza. Kama nilivyokuambia, albamu iliitwa The Rainmaker, ambayo ilikuwa inazungumzia mambo mbalimbali, nasema zile controversial issues ambazo zilikuwa zikitokea katika bara la Afrika, lakini pia unaweza kusikia jinsi ambavyo aliweza kuchanganya mahadhi ya rock humo, reggae pamoja na midundo fulani hivi ya Kiafrika. Nigeria umeendelea kuwemo, kwa kuna nyimbo kadhaa ambazo nazo pia ziliweza kutamba ilifahamika ama kufikia wakati huu 1997, ilikuwa ikiaminika kuwa ndio album bora kabisa aliyokuwa ametoa, nyimbo kama Pangolo, Promised Rain, ambao ndo unasikiliza hivi sasa, Sailing, Hotel California, African Unity ambao tutakuja kusikia, La Prostitute, Destitute, I Wanna Know pamoja na Hey Joe. Na kama nilivyosema, uligusia mambo mbalimbali ambayo yalikuwa na utata katika kipindi hiki. Ni Magic Fashion kana kuambia Promised Land 1997, kwa nyimbo tisa tu katika album. Album ilitwa Rainmaker, na humo utakuja kusikiliza pia wimbo mwingine ambao unaitwa African Unity. Lakini kwa sasa tusikilize.
1: This is Kwanza Radio.
2: This is One Mic of the One Mic Show, and you're listening to Reggae Time.
3: Hii ni Kwanza Radio.
0: Nasema I'm not tired, ni yule yule Magic Fashion tena. Hii ni Dondona Reggae.

Anaitwa Magic Fashek, huyo msikilizaji katika wimbo huu uliorekodiwa mwaka 1991 unaitwa I'm Not Tired, ukizungumzia ukweli kwamba anasema watu pekee ambao kweli kweli wamechoka ni wale ambao wamefariki, lakini anasema kwamba kama bado unaishi ya lazima uombe, na kuna nguvu katika kuomba na pia kufanya kazi. Wasikiliza mchanganyiko mzuri wa midundo fulani ya Afrika, anasema ikiwa mchanganyiko infused na reggae rhythm mid tempo hivi, lakini pia unasikia zile chants za kidini. Kati nyimbo ambazo zifanya vizuri kutoka katika albamu yake ambayo inaitwa Spirit of Love ilitoka mwaka 1991. Kazi ilifanywa na Little Steven na Steven Van Vant kutoka Interscope Record. Maana tunasikia kuna Wamarekani humo katika uzalishaji wa kipindi hiki. Nazungumzia swala zima tu la resilience, survival and faith, ndio imani imezungumzwa kwa kiasi kikubwa sana. Na kama nilivyosema, anasema kwamba watu ambao kweli wanaweza kusema kwamba sasa wamechoka kwa sababu hawana uwezo wa kujaribu na kuomba ni mtu aliyefariki. Other than that,

0: Dondo na reggae, msikilizaji, tunasonga mbele na kata nyimbo ambazo pia zilifanya vizuri kutoka katika albamu yake ile ile ya Rainmaker ambayo nilipata kuzungumzia pale awali, yake Magic Fashike. Nimbo ambao mpatie heshima kubwa kabisa. Wimbo unaitwa African Unity.
1: Ni Kwanza Radio.
0: Na mimi ni Mbelo Bandio. Mzalishaji wangu ni Lucy John Bosco Kifaru. Twende pamoja mpaka tamati ya kipindi. Sawa. Tunazungumzia reggae na Africa, the rhythm that connected two worlds. Alafu nitakwambia nini unaweza kufanya katika kipindi kijacho, kwa sababu tunahitaji ushiriki wako ili uwe sehemu ya kipindi hiki, eh?

Magic Fashion anasema Africa Unite. Namna hiyo ndivyo ambavyo tunakamilisha playlist yetu ya kwanza ambayo kama nilivyosema ilizungumzia swala zima ama ilikuwa imetawaliwa na Magic Fashion anazungumzia. Pia kuna nyimbo kadhaa tutakuja kusikiliza pengine juma lijalo kutoka kwa Galinoma baada ya kuzungumzia kuhusiana na Africans na mambo kama haya ambayo yamegusiwa humo pia. Na ingia katika plot number 2 anasema reggae is a voice of African freedom and justice. Yes, when people find their voice even a song can become a movement. Kwa sehemu kubwa ya historia ya bara la Afrika, muziki umekuwa zaidi ya burudani. Muziki umekuwa sehemu ya jamii, umekuwa njia ya kusimulia historia, kukosoa na pia hata kuelimisha. Na wakati mwingine umekuwa njia ya kusema mambo ambayo mtu angeogopa kuyasema moja kwa moja. Reggae ilipoingia katika mazingira haya, ujumbe wake ukapata kukua na ukapata nafasi ya kukua zaidi na zaidi. Kwa sababu ulikuwa unatumika pamoja na mambo mengine kuweza kupigania haki na kuwasemea wale ambao hawakuwa na uwezo wa kufanya hivyo. Katika baadhi ya nchi ya Afrika, wasanii walitumia reggae kuzungumzia ukoloni, ubaguzi, rushwa, umaskini, vita, haki za binadamu na hata amani. Na hapa tunakutana na majina makubwa tu kama Lucky Dube kutoka Afrika Kusini ambaye alifanya reggae sehemu ya muhimu wa mjadala kuhusu jamii, ubaguzi na maisha ya watu. Kuna Alpha Blondy kutoka Cote d'Ivoire, naye alitumia reggae kuzungumzia amani, umoja, masuala ya Afrika. Na Tiken Jah Fakoly kutoka Northwestern Cote d'Ivoire, naye amekuwa moja ya sauti muhimu za reggae barani Afrika akizungumzia changamoto za kisiasa na kijamii pamoja na historia na wengine wengi ambao hatuwezi wote kufit katika siku ya leo. Lakini reggae haikuja Afrika na kubaki vile vile. Afrika ilichukua muziki wa reggae, kaipa uzoefu wake, lugha zake, historia na changamoto zake, na matokeo yake yakawa ni kitu kipya, African reggae. Reggae yenye ladha fulani vya Afrika. Reggae inayozungumzia kuhusu maisha ya Afrika. Reggae inayoweza kuimba kuhusu mapenzi leo, lakini kesho ikazungumzia amani, haki na mustakabali wa jamii. Reggae did not simply travel to Africa. Africa gave reggae a new voice. Reggae ya kusafiri na kufika Afrika, ila Afrika ikaipatia muziki wa reggae sauti iliyo mpya. Playlist yetu ya pili inatawaliwa na Alpha Blondy, asema reggae, freedom and African struggle. When reggae speaks about Africa, it does not whisper, it speaks with courage. Na anayetawala playlist hii ni Alpha Blondy. Jina lake halisi ni Sedu Kone. Alizaliwa Januari mosi 1953 huko Dimbokro, Ivory Coast ama Cote d'Ivoire. Amejijengea jina lake kimataifa kupitia muziki wa reggae wenye ujumbe wa kijamii na kisiasa. Katika muziki wake amezungumzia mambo kama amani, haki, uhuru, siasa, vita, ubaguzi na changamoto zinazokabili watu wa Afrika. Na jambo la kuvutia zaidi ni namna anavyotumia lugha mbalimbali za muziki wake, hasa akiimba kwa lugha kama Jiula, Kifaransa na Kiingereza pamoja na lugha nyingine katika baadhi ya kazi zake. Naamini Alpha Blondy anaimba katika lugha 7. Unapomsikiliza yeye, usikilize tu reggae yenye midundo ya thamani, unasikiliza msanii anayezungumza na jamii yake. Ni Tembelo Bandio, producer wangu Lucy John Bosco Kifaro. Na hii ni playlist namba 2 ya dondoo na reggae.

Kinaitwa Apartheid is Nazism, Afriki kutoka kwake Saidu Kone, wamfahamu kama Alpha Blondy kutoka Cote d'Ivoire. Karibu playlist ya pili ya Dondona Reggae.

0: Como dicho hivyo hivyo, Apartheid is Nazism. Yes, na ilirekodiwa ilechio mwaka 1985. Umesikia kizungumzia kwamba mwaka huo kulikuwa Nazism ilikuwa inaendelea, Apartheid ilikuwa inaendelea Afrika ya Kusini. Ilirekodiwa Abidjan na waimbaji ambao walikuwa wanafanya backup ni bendi ya Solar System ambayo amekuwa akitumia katika ziara zake mbalimbali ama tunasema katika tour zake alikuwa akitumia hiyo bendi ya Solar System. Katika albamu hii pia alimba kwa Kifaransa, Kiarabu, Kiingereza na kile inaitwa African Patwa na hata Kiyahudi. Yes. Hizo unazosikia ni zinaitwa ni Salsa Horns. Aha. Kulikuwa kuna nyimbo kadhaa ambazo zilifanya vizuri katika albamu hii. Kulikuwa kuna nyimbo kama Afriki, kulikuwa kuna Jeff What, Apartheid is Nazism, Ijija, nafikiri wanakuwa nafahamu Ijija Jijambe, Sahela, lakini pia kulikuwa kuna Sebe, Allah Yek, Kit, Come Back Jesus, pamoja na Jia Mori. Pia katika kazi ambazo amepata kufanya vizuri na zikampa heshima kubwa, sio tu barani Afrika na nje ya Afrika, Alpha Blondie akaimba kuhusiana na politiki. Kukukumbusha tu kwenye playlist namba 2 tunazungumzia reggae, freedom and African struggle.
1: Unasikiliza Kwanza Radio.
0: Na mimi ni Mbelo Bandio na huyu ni Alpha Blondie. Anakuambia

katika nyimbo ambazo zilitoka Wallies yake Alpha Blonde ambazo zilinivutia pia kuingia katika makusikiliza muziki wa reggae, hasa reggae aliyokuwa akifanya. Kibao kinaitwa Politiki. Kumbuka tu katika playlist nambari 2 na inatawaliwa naye Alpha Blonde ambaye yeye theme yetu ni reggae freedom pamoja na African struggle. Anafahamika kwa kublend ama kuunganisha sio tu lugha. Ukisikiza wimbo kama Jerusalem mle utasikia ameimba katika lugha kadhaa, umesikia pia ametumia maneno kadhaa katika imani kadhaa, ametumia assalamu alaikum, shalom, na mambo mengine. Amenafikiri ametumia takriban dini tatu ameunganisha katika wimbo wa Jerusalem. Alelewa na bibi yake ambaye alimwambia pia kuhusu swala zima la imani. Kwa hiyo ana mchanganyiko na mzazi mmoja Muislamu, mzazi mmoja Mkristo, lakini bado ameweza kupata malezi na makuzi na namna ambayo maisha tangu nyumbani yalimfanya aweze kuthamini kila ambacho kinaitwa diversity, tofauti zetu ambazo zinatufanya tuwe imara zaidi. Sikiliza, unakumbusha tu kwamba unasikiliza Dondo na Reggae moja kwa moja kutoka Kwanza Production, Bestville, Maryland. Ndio, na kwenda kuchezea sasa wimbo mwingine kutoka kwa, lakini hapa sasa amemshirikisha Tarus Riley. Unaona mchanganyiko mzuri sana kati ya maadhi fulani ya Kiafrika, traditional zile Ivory Coast pamoja na muziki kutoka Jamaica. Nyota wawili ambao wanafanya vizuri kabisa, wa kale na wa sasa. Nazungumzia mchanganyiko wa mtu katika albamu yake iliyoitwa Positive Energy. Wimbo ulitoka mwaka 2015, ama niseme albamu ilitoka 2015. Alpha Blonde tena anasema Freedom. Hapo amemshirikisha Tarus Riley. Yule was she is Raya. Ndivyo ambavyo tunakwenda kufunga playlist yetu nambari 2. Tutakaporejea basi tunaingia katika playlist yetu ya 3 na ya mwisho katika Dondo na Reggae.

Free From Misery. Ametaja combinations nzuri sana ya kitaro surala ikiwa na Alpha Blonde wanakuambia Freedom. Naam, na hivi basi ndio ambao tumefunga playlist yetu number 2 na tunaingia katika plot ya 3 inayotuambia One Rhythm, One Voice, Reggae and Generation Today. Ndio. Freedom is a must. Nothing, no doubt about that. Tunaanza na sema, nasema, a legacy survives when the next generation chooses to carry it forward. Urithi uendelea kuishi pale kizazi kinachofuata, kizazi kijacho kinapoamua kubeba na kuendeleza. Hii ni plot ya mwisho ndio na Reggae, na kama bado unanisikiliza na ni live, ina maana ni kupitia online Radio Box ama My Tuner Radio, Get Me Radio ama TuneIn, na huko unakuwa umenipata kama Mbelo Bandio. Na niseme tu kwamba kama unakuwa umeshindwa kuisikia sauti muda huu, basi usijali, unaweza kutusikiliza pale kwenye SoundCloud, tafuta Kwanza Production, na unaweza kutufollow pia kwenye social media zetu. Chini ya Meta unanipata kama Mutuiba ama Kwanza Production ama Kwanza Radio Online. LinkedIn nitafuta kama Mbelo Bandio. Vivyo hivyo kwa producer wangu Lucy John Bosco Kifaru. I am Lucy John Bosco kwenye Instagram, lakini pia unaweza kumpata kama Lucy Johnny kwenye Facebook na Lucy John Bosco kwenye LinkedIn. Tumetoka Jamaica, tumefika Afrika, tumezungumzia historia, tukazungumzia uhuru, haki, lakini sasa nataka tuzungumzie kuhusiana na kesho. Je, Reggae bado ina nafasi katika kizazi cha leo? Katika dunia ya TikTok na Instagram na Afrobeat na mapiano, hip hop na muziki unabadilika kila siku, je, vijana bado wanaisikiliza Reggae? Na kama wanaisikiliza, wanasikia nini ndani yake? Kila kizazi kina maswali yake, changamoto zake, na kuna lugha yake. Ujumbe wa Reggae leo unaweza kubadili bila kupoteza mizizi yake. Wanasema kila zama na kitabu chake, si ndio? Leo vijana wanazungumzia mambo kama nini? Masuala ya mental health, wanazungumzia masuala ya climate change, wanazungumzia masuala ya equality, wanazungumzia social justice, identity, peace, youth empowerment and love na mengine mengi. Na yote haya yanaweza kuwa sehemu ya muziki wa Reggae. Na sio tu yanaweza kuwa, lakini pia yamekuwa sehemu ya muziki wa Reggae. Reggae ni aina ya muziki unaotukumbusha kwamba tunaweza kuwa tofauti lakini bado tukawa na kitu kinachotuunganisha. Unasema Reggae ni kama jinsi, mitindo inabadilika, wenyewe unabaki pale pale, bado ni kitu kile kile. Naweza kubadilika muonekano kidogo. Jamaica ina historia yake, Afrika nayo ina yake. Lakini kuna sehemu ambazo historia hizo zinakutana kwenye muziki wa Reggae, kwenye utamaduni, harakati za kutafuta heshima, kwenye kiu ya amani na kwenye hamu ya kuona kizazi kijacho kinaishi katika dunia yenye haki zaidi. Playlist yetu ya tatu imetawaliwa na Takana Zion, the new voice of African roots Reggae. The roots may be old, but every generation can grow a new branch. Nachosema hapa ni kwamba mizizi inaweza kuwa ya zamani sana, lakini kila kizazi kinaweza kukuza tawi jipya. Na hii ni playlist yetu ya tatu na ya mwisho katika dondoo na Reggae siku ya leo. Na kama ungependa kuchagua playlist yako, basi unaweza kuniandikia kwenye mitandao yetu ya kijamii kama nilivyosema, ama kumwandikia producer wangu Lucy John Bosco Kifaru. Wewe nitafute Lucy John Bosco Kifaru, ama nitafute mimi Mbelo Bandio, iwe kwenye Instagram, Facebook, X ama katika LinkedIn, huko utatupata. Na hapo tunapokutana katika New Voice na katika Africa Roots Reggae, tunakutana na jina ambalo sasa limekuwa likitajwa sana katika kizazi kipya cha Roots Reggae barani Afrika. Nazungumzia Takana Zion. Jina lake halisi ni Mohamed Mokhtar Somar, msanii kutoka Guinea ambaye amejijengea nafasi katika mahadhi ya Roots Reggae. Sauti yake imebeba mizizi ya Reggae, ujumbe wa kiroho, jamii, uongozi na maisha ya Afrika. Kwa zaidi ya miaka 15 katika muziki, Takana ameendelea kujitambulisha kama mmoja wa sauti muhimu za Reggae ya Guinea kwenye jukwaa la kimataifa. Katika safari yake ametoa albamu zilizobeba uzito mkubwa kama Zion Prophet and Rust Government. Mafanikio hayo yalimsaidia kutoa tuzo ya Best African Artist of the Year kwenye tuzo za Victoria du Reggae. Hizi ni tuzo za kila mwaka za muziki wa Reggae zinazopangwa na tovuti ya reggae.fr. Tuzo hizi zilianzishwa ili kuwapongeza wasanii bora wa Reggae na dancehall na kutumika kama njia ya kupinga kupuuzwa kwa muziki huu kwenye tuzo rasmi za kitaifa za Ufaransa. Na leo kwenye dondoo na Reggae tunamaliza safari yetu ya playlist yetu ya tatu kwa kumsikiliza Takana Zion.

0: Yes, give thanks to John Duimbo ambao ametufungulia nao Takana Zion. Nafanya vizuri kutoka Guinea kama ambavyo nimekuambia, sasa ni kama sauti mpya katika muziki wa reggae. Tumekuambia kwamba ana albamu nyingine ambayo pia ilikuwa na ujumbe mzito sana. Albamu ilitu Rasta Government, na nakucheza wimbo ambao ulibeba jina la albamu hiyo, Rasta Government.
1: Ni Kwanza Radio.
0: Yeah, wanasema kabla ya kujaribu kualifanya

kinacho to Rasta Government msikiliza hapo Takana Zion. Haya, tuna tukamaliza na hii msikilizaji ama kutoka katika playlist yetu tatu, ni muunganisho mzuri kabisa kati ya Takana kutoka Guinea lakini pia akimshirikisha msanii mkali wa muziki wa dance na reggae kutoka Jamaica, namzungumzia Capleton. Album ilitoka May 23, 2011 kutoka katika album hii ya Rasta Government, lakini hapa nazungumzia ni kibao ambacho pia kimefanya vizuri spiritually, ambacho kinanyanyua kidogo, hali ni conscious reggae lakini ni uplifting na pia ni spiritual.

Takana Zion na Capitol anakuambia Glory, ndio ambavyo tunamaliza playlist yetu ya tatu hivyo. Nasema cross reggae crossed oceans, connected cultures at the same time. Reggae gave different generation what rhythm to share. Tumeona namna ambavyo wasanii wa muziki wa reggae kutoka hapa Afrika wameweza kutumia sauti zao na muziki huu kuzungumzia na kupigania umoja, mshikamano, haki na uhuru wa Afrika na Waafrika wenyewe. Leo tumewasikia watatu kati ya wengi. Tumesafiri kupitia sauti za Maje Fashek, Alpha Blonde na Takana Zion, lakini tumefungua naye Innocent Galinoma kutoka Tanzania. Huyu ni nani? Philips Lucky Dube. Lakini Afrika na hadithi nyingi sana za reggae ambazo bado tungependa kuzisikiliza, na wiki ijayo tunatukarudi Tanzania, si ndio eh? Tunarudi Tanzania ambako tutaanza kusikia tutachagua chaguo la msikilizaji kutoka pale kuweza kujua nini tutafanya baadaye. Tutaangalia muziki wa reggae za Afrika. Lakini

Sikiliza kwa ukamilifu. Na kabla sijaondoka, basi napenda kuchukua nafasi kusema asante sana kwa wale wote ambao mlichukua muda wenu kunitakia heri ya kumbukumbu ya siku yangu ya kuzaliwa Agosti 10. Kwa kila ujumbe, kila salamu, kila neno la upendo na kila aliyenikumbuka, asanteni sana. Amani, upendo na vitu vingine ambavyo mmeonyesha katika kujali nitavithamini kwangu daima daima. Unatamani kuwa sehemu ya Dondoo na Reggae? Una historia reggae ambayo ungependa tushirikiane au ungependa kutupangia playlist maalum? Tuandikia kupitia kurasa zetu za kijamii. Motwiba Kwanza Production, Kwanza Online Radio. I am Lucy John Bosco katika Instagram, Lucy Johnny katika Facebook na Lucy John Bosco katika LinkedIn. Mimi kwenye LinkedIn nanipata kama

Kilimanjaro Studios, Bearsville in Maryland, hapa nchini Marekani. Kwa niaba ya timu yangu ya kibingwa kabisa Dunduno Reggae chini ya usimamizi na uzalishaji wake Los John Bosco Faro. Kwa sababu Dunduno Reggae ni makutano na wewe ni sehemu ya makutano hayo, nasema mpaka Jumamosi ijayo, the rhythm may change but the connection

0: Toka Best Film Maryland, hii ni Kwanza Radio.
1: Narusha matangazo moja kwa moja kutoka Bestville, Maryland.
2: Hii ni Kwanza Radio.
1: Karibu katika dondoo na reggae.

Karibu sana, nikwambie tu nikumbushe Julai 7 ya kila mwaka ni siku ya lugha ya Kiswahili duniani. Ilianzishwa na UNESCO mwaka 2021 baada ya Umoja wa Mataifa kutambua Kiswahili kama lugha muhimu ya kimataifa. Siku ilichaguliwa kwa sababu ina uhusiano wa kihistoria na harakati za ukombozi wa Afrika, ambapo Kiswahili kilitumika kama lugha ya mawasiliano na mshikamano katika mikutano ya ukombozi katika nchi mbalimbali ndani ya bara la Afrika. Hapa ninazungumzia nchi kama Tanzania, Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi, DRC. Kiswahili kinaendelea kutumika katika nchi hizo, lakini pia kwenye nchi kama Msumbiji, Angola na hata Sudan ya Kusini wanatumia lugha ya Kiswahili. Pia nchi kama Somalia, Afrika Kusini, Botswana, Namibia, Ethiopia na Sudan ya Kusini zote zimeanza kuingiza Kiswahili katika mtaala wa elimu kama somo maalum. Hiyo ilikuwa ni kuhusiana na Julai 7. Leo hii ni Julai 11, ni siku ya nasema ni World Population Day, na nimeamua kukumbusha kuhusu hili kwa kuwa moja kati ya nguzo zetu hapa kwetu ni kukuhabarisha. Nakwambia tunakuelimisha, kuburudisha na kushirikisha na kuhabarisha pia. Anyway, tushavuka nusu ya mwaka, nikwambie kwamba leo ni siku ya 192 na tumesalia na siku 173 kumaliza mwaka 2026. Ni Jumamosi ya pili kati ya 4 za mwezi Juni, ni 28 kati ya 52 za mwaka 2028. Ngalawa Dunduna Reggae tayari mengona anga toka hapa bandari ya Kilimanjaro Studios. Unachotaka kufanya muda huu ni kuambatana nami kwa lugha ya zamani ningesema zamia melini kupitia milango ya online radio box, my tuner, get me radio, au tune in huko utafute kwanza radio.

0: Anaitwa Justin Kalikawe na kuambia amani. Katika vitu ambavyo vilipiganiwa sana na lugha, Kiswahili imekuwa sehemu ya kuweza kuhimiza hilo katika maeneo yetu. Na kuambia usisahau kututembelea kwenye kurasa za mitandao ya kijamii, Kwanza Production ama Kwanza Radio, ama nisake mimi kama Mutwiba katika Facebook, Instagram na hata X pale, lakini kwenye LinkedIn utanipata kama Mubelwa Bandio. Na ukifika pale, naomba niambie, je, kuna nguvu gani kwenye msamaha, kwa maana ya kusamehe na kujisamehe? Ndio ambayo itakuwa mada yetu kwa siku ya leo. Tunazungumzia swala zima la nguvu ya msamaha, kusamehe na kujisamehe. Wanasema the forgiveness, the freedom within. Ndio, tunahitaji kuboresha maisha. Usi mwingine anaitwa Justin Kalikawe, ambaye ndiye ambaye anatufungulia. Kibao chake kinaitwa Amani. Kwa niaba ya mtayarishaji wa mswada huu, aka mzalishaji, namzungumzia Lucy John Bosco Kifaro, na kukaribisha kwa lugha kuu zaidi kwa mtazamo wangu, lugha ya asili yangu, lugha ya Kiyaya. Nakwambia Nyegera, Nyegera waitu, Shangwa. Lakini pia tulitoa swali, tukauliza watu kadhaa kwamba hivi tukupa nafasi ya kuweza kuwakaribisha watu kikwenu, wewe vyovyote vile, wewe ni Mkuria, Mjita, Mchaga, Mluguru, Makonde, Matumbi, vyovyote vile, kwani tukikwambia ukaribishe kikwenu, wewe ungekaribishaje? Baadhi wakatuambia,
1: mimi ni Mchaga, ndio wakaribisha sana ila ndani ya kipindi.
2: Tabia yangu la Kihaya, napenda kuwakaribisha kwenye kipindi. Mnyegere, mnyegere mno, mchipindi mtuli kilize, mnyegere mno.
3: Mimi Msukuma, tule mkaribisha sana mshipindi shise.
4: Mimi ni Mgogo, kwa Kigogo tunasema karibu sana.
0: Sawa. Hii ndio na reggae, na mimi ni Mbele Bantu toka Bassville, Maryland. Tarara. Plot yetu nambari moja ndio ambayo tunaingia naye hapa, inaitwa Healing Begins with Forgiveness. Nimeuliza kuhusiana na nguvu kwenye msamaha, kwa maana ya kusamehe na kujisamehe. Naamini kwenye kusamehe kuna uponyaji, na mara nyingi tunapoumia tunadhani muda pekee unaweza ukatuponya. La hasha, huu si ukweli. Ukweli ni kwamba sio kila jeraha hupona kutokana na muda unavyoenda. Kuna majeraha yanabaki ndani ya moyo kwa miaka mingi, kwa sababu bado tunabeba hasira, tunabeba maumivu na chuki ya mambo tuliyowahi kutendewa. Hapo ndipo kuna uhusiano kati ya healing na forgiveness, na pengine panaweza pakawa na uhusiano na tofauti kati ya healing na forgiveness. Uponyaji ni pale ambapo tukio la jana linaacha kuitawala furaha ya leo, na msamaha ni hatua inayoweza kufungua mlango wa uponyaji moyoni mwako. Kila mtu anapitia maumivu, pengine kwa namna tofauti na mwingine, hata kama sababu za maumivu zaweza kuwa sawa. Kwa maana nyingine, tuna tofauti ya kuweza ya tofauti yetu inaweza ikaanzia kwenye mapokeo ya maumivu husika. Lakini pia pengine aliyekukosea anaendelea na maisha yake, lakini unabaki kubeba mzigo wa maumivu, majuto, hasira na chuki. Unapoteza amani, usingizi, furaha na hata uwezo wa kuamini wengine. Nikukumbushe tu kwamba hasira ni kama sumu, na inaanza kukuathiri hasa unapoibeba sambamba na maumivu na chuki. Hatukwambii usahau waliotukosea, bali ni muhimu kutambua kwamba kuendelea kubeba hiyo hasira, maumivu na chuki hakubadilishi yaliyopita, kuna haribu tu yaliyobaki na yale yaliyo mbele yetu. Na hapo ndipo tunaona nguvu ya kusamehe. Fikiria hilo. Na sasa nakukaribisha kwenye playlist yetu ya Kwanza Dondona Reggae, ya Kwanza Radio, moja kwa moja kutoka Kilimanjaro Studios, Bassville, Maryland, tunapounganisha jamii nyumbani na ugenini. Na hapa nimesema mara zote kwamba tuna nguvu zote tatu: kuelimisha, kuburudisha, na iliyo kubwa zaidi ni kukushirikisha.

kwa siku ya leo katika playlist ya kwanza inasema The Strength, Grace and Healing, lakini huu ulikuwa ni wimbo ambao ombi lake Dr. Diego Gratias Soka kutoka Dodoma. Na unaweza kufanya hivyo unajiunga nasi katika mitandao yetu kijamii, unaweza kunipata pale kama Mobelwa Bandio, wengine majina yetu ni moja tu, kitutafuta na kupata hapo. Wale wenye majina ambayo yeah una search moja alafu unatokea 10 sio sisi. Hii ndio Dona Reggae na mimi ni Mbelo Bandio, moja kwa moja kutoka Bestville, Maryland. Na sasa tunaelekea katika kile ambacho tunasema ni nyimbo maalum kwa ajili ya mada husika. Kumbuka pale ambapo kuna maombi ya msikilizaji wetu, hayo lazima yachezwe hata kama inaweza kuwa tofauti kidogo ukilinganisha na mada husika. Tunakwenda kwa Jeff Washington McClymont. Huyu anajiita Ja Messenger na asema kwamba ukisikiza wimbo wake wa Messenger asema just sent I as a messenger to teach the youths about roots and culture and tell them if you remember Ja, that's all I am dealing with. I am yeah, anaamini kwamba ametumwa hapa na Mungu, na anasema anafanya muziki wa reggae ambao ni spiritual, sio gospel, ni spiritual. Hapa anatuambia God, Lord, give me strength. Tuzungumzie strength, healing and grace.

wale ambao naamini wengi wetu tunatakiwa kufanya. Oh my God. Jeff the Washington McClement anasema Lord give me strength. Ndipo tunazungumzia mada yetu leo, strength, grace and healing. Every healing journey begins with one step. The courage to keep going. Lakini anasema before we learn to forgive, we must find the strength to heal. Ndipo tunazungumzia siku ya leo. Wakati mwingine kama unahisi nguvu hiyo haipatikani ama haitoki pale ambapo unaamini ungeweza kuipata, katafute kwa yule ambaye unaamini ana nguvu zaidi. Garnet Damian Smith, unamfahamu kama Garnet Stick, alizaliwa tarehe 6 mwezi wa 4 mwaka 1966, akafariki akiwa na miaka 28 tu Desemba 9 1994. Moja kati ya nguzo kubwa ama pengine watu ambao walionekana kuja kubadilisha muziki wa reggae katika miaka hiyo ya 90. Nakumbuka zama ambazo muziki wa dance na ragamuffin ulionekana kuanza kuondoa muziki wa roots reggae. Wakaja baadhi ya wasanii ambao walikuja na aina fulani ya mchanganyiko, ni kama walikuwa katika ragamuffin hivi lakini bado wakabaki katika roots. Hapo namzungumzia mtu kama Washington, Jefta Washington kwa maana ya Luciano ambaye umetoka kumsikiliza, lakini pia huyu Garnet Silk ambaye hata kifo chake kimekuwa na utata kiasi.

Nasema na nilitoka katika miaka 1994 chini ya label ya Green Sleeves. Gareth Sick December 9, 1994 alikuwa na rafiki yake ambaye alikuwa amekwenda nyumbani kwa mama yake maeneo ya Mandeville, Jamaica, na wakiwa pale rafiki yake akaanza kumuonyesha namna ambavyo naamini alikuwa ana amenunua bunduki na akawa anamuonyesha jinsi ambavyo ilikuwa ikifanya kazi, na lakini wakati akimuonyesha bahati mbaya akiwa ameelekeza kwenye mtungi wa gesi ikafyatuka na mtungi ukashika moto ama ukalipuka, nyumba nzima ikapata moto. Gareth Sick, rafiki zake pamoja na ndugu zake wawili wakafanikiwa kukimbia. Alipofika nje inasemekana akagundua kwamba mtu pekee ambaye alikuwa amebaki ndani ya nyumba ni mama yake. Gareth akaamua kurejea ndani kwenda kumchukua, si Gareth wala mama waliotoka, na ndio kawa mwisho. Ana kibao kizuri sana kwa mama yake kinaitwa Mama, unaweza ukasikiliza, lakini hapa namleta kwako, anasema Lord watch over our shoulder tonight. Sikiliza mapigo pia, ni kama ina flani vya ragamuffin danso hivi, lakini imechanganywa na ile roots reggae.

Tuanze poti yetu namba mbili kwenye theme inayosema The Way We Carry. Na tunaanza plati kwa nuku hizi mbili. Ya kwanza nasema the hardest prisoner to escape is the one built by resentment. The hardest prison to escape is the one built by resentment. Na pia kuna hiyo nasema forgiveness is not about forgetting, it's about refusing to let yesterday steal today. Ndio nazungumza pale mwanzo kwamba kusamehe si swala tu la msamaha, si ile tu kuacha kusahau kusema kitu, bali ni kukataa yale ya jana yakaendelea kunyonya na kuiba furaha yako ya leo. Kama sote kukubaliana kwamba kusamehe kunaweza kutuletea amani, swali linakuja ni kwa nini bado ni vigumu sana kuweza kusamehe? Pengine ugumu wa kusamehe haupo kwenye tukio lililotumiza, bali kwenye uzito unaobeba baada ya tukio kufanyika. Wakati mwingine tunashindwa kusamehe kwa sababu tunaamini kwamba tukisamehe tutakuwa tumepunguza uzito wa kosa lililofanywa dhidi yetu. Yani kuna mtu anagoma tu kusamehe. Yani ni msamehe ni aniweje? Yani anichukulieje mimi? Yani kwa kile hicho nifanyia kwanza wakati ananifanyia alikuwa ananifikiriaje? Kwa hiyo unafikiri kabisa kwamba kwa kutokumsamehe itaendelea kumtesa. Ndio eh? Msamaha huondoi ukweli wa kilichotokea. Kilichotokea kinabaki kuwa sehemu ya historia. Kinachobadilika ni nguvu ambayo historia hiyo inaendelea kuwa sehemu ya maisha yako. Kuna wanaoshindwa kusamehe kwa sababu bado nasubiri kusikia neno moja tu samahani likitoka kwa mkosaji. Ila kuna watu hawezi kuomba msamaha. Wengine waliondoka au wengine walifariki kabla hata kuweza kuomba msamaha. Swali ni kwamba je, utaendelea kubeba maumivu, hasira na chuki kwa maisha yako yote? Msamaha au kusamehe hauhitaji ruhusa kutoka kwa aliyekosea. Unahitaji maamuzi kutoka moyoni mwako. Si ndio eh? Na kabla sijaruhusu playlist namba mbili, nataka ujiulize, je, ni maumivu gani ambayo bado yapo moyoni mwako sababu hujaombwa msamaha wala hujasamehe? Jipe dakika kadhaa, jipe sekunde chache kuweza kutafakari hili. Lakini pia utambue kwamba anayeumia zaidi ni nani kati ya wewe na yule ambaye inawezekana hata akumbuki kwamba alikutendea kosa hilo. Tujiulize tena, ni maumivu gani ambayo bado yapo moyoni mwako kwa sababu tu hujaombwa msamaha ala uja samehe. Kati tunafanya hivyo ama wakati tunaendelea na hivyo, hem tuende tukaangalie kuhusiana na dana ama kile ambacho tunataka uwe nacho, from burden to hope, kutoka katika ile ambayo unaona ni mzigo zaidi kuelekea katika matumaini mapya. Hope is the light that enters when we finally let go of what weighs us down. Matumaini ni kile ambacho huingia, ni mwanga ambao huingia ndani mwetu pale ambapo tunafanikiwa kuachia uzito wa yale ambayo hutudondosha, hutushikilia, hutufanya tuendelee kuwa chini. Huwezi kubeba mizigo ya jana ukategemea kufurahia baraka za leo, kwa sababu kila mzigo ambao tunawachia unatengeneza chumba kipya, nafasi mpya ya matumaini. Everybody will release, create room for hope. Karibu, hii ni playlist yetu nambari mbili. Simu yetu ni ile ile, from burden to hope. Nikiamini kabisa kwamba kwa kusikiliza hapa unaweza ukapata baadhi ya mambo hapa. Namleta kwako Winston Herbert McIntosh, unamfahamu kama Peter Tosh. Ndio. Ana historia moja nzuri tu. Ni mzaliwa wa Jamaica, ni mmoja kati ya watatu ambao walikuwa wanaunda Wailing Wailers. Huyu pia ni mmoja kati ya watu ambao yes, alikuwa na uhusiano fulani vile yeye pamoja na Bunny Wailer, pamoja na Bob Marley, wote walikuwa ni watu ambao walikuwa wanaanzisha The Wailing Wailers, lakini pia kwa mahusiano. Aliuawa tarehe 11 mwezi wa 9 na ilikuwa mwaka 1987. Kwa hiyo September 11 kulikuwa na ile ya 1987 ambapo watu watatu walikwenda wakamwambia atoe hela. Aliposhindwa kutoa hela, wakampiga risasi. Mmoja kati ya watu ambao aliuawa ni yule mtu ambaye alikuwa amemsaidia baada ya kuwa ametoka jela. Unajua eh? Kwa hiyo alikuwa amefanya utu ule ukaja kamgeuka vile vile, na bado watu wamekuwa wakiuliza kwamba ilikuwaje. Lakini ndio sehemu ya maisha. Moja kati ya watu ambao walikuwa na misimamo mikali sana, wimbo unaitwa I Am That I Am, lakini unaweza kusikiliza nyimbo zake kama Stepping Razor ambayo amezungumzia kule, I'm the Toughest, na nyingine nyingi ambazo amedhihirisha misimamo yake mikali, hasa katika imani za Kirasta. Namleta kwako Winston Herbert McIntosh. Peter Tosh anasema I Am That I Am. Kumbuka, timu yetu nasema from burden to hope. Wimbo nambari moja katika playlist namba mbili. Mimi ni Mbelo Bandio.

I am that I am ndio kibao kutoka kwake Peter Tosh. Wasikilize hapa katika Dondoo na Reggae, na mimi ni Mobelo Bandio. Swali ni ama mada ya leo ni kuhusiana na nguvu ya msamaha katika kusamehe, lakini pia kuweza kujisamehe, kuwasamehe wengine pamoja na wewe kujisamehe. Tu katika playlist nambari mbili na theme yetu inasema From Burden to Hope. Yeah, na wimbo nambari moja ambao tufungulia playlist yetu nambari mbili ni kutoka kwake Peter Tosh, anasema I am that I am. Twende hivi, tunaelekea katika ile ambayo iliitwa Country Bus Rhythm, moja kati ya rhythm ambazo zilipata maarufu mkubwa kabisa, maarufu mzuri. Nyimbo kadhaa humo, kuna nyimbo kama Cool Me Down wake Tyrus Riley, kuna Favorite Boy wake Elaine. Unasikiza Country Bus yenyewe kutoka kwa Kesa.

ni mjukuu wa Delroy Morgan, na Delroy Morgan ni baba wa watoto 30 ambao 8 walianzisha kundi la Morgan Heritage, baadaye wakapungua wakabaki watano, na katika watano hapa nilikuwa namzungumzia alikuwepo Japitsa, alikuwepo Yuna dada huyu, alikuwepo Lux, Mr. Mojo pamoja na Gramps Morgan. Gramps Morgan ndiye ambaye unamsikia hapa, ambaye mtoto wake sasa Jamer ndiye ambaye waliimba katika kibao hiki miaka mingi iliyopita. Baada ya kufariki kwa Japitsa ambaye Peter Morgan, Jamer sasa ndiye amekuwa lead singer, lead vocalist wa kundi hili, kundi la Morgan Heritage. Na mleta kwa Jamer Morgan akiwa na babake Gramps Morgan.

Kilminto pamoja na baba yake na mzungumzia Gramps Morgan. Anafanya vizuri sana katika na Morgan Heritage Jamboni, kama amefufuka upya hasa baada ya kuondoka kwake Peter Morgan. Hii ni Dondona Reggae na mimi ni Mbelo Bandio. Mada ni nguvu ya msamaha, kusamehe na kujisamehe. Natoka katika theme ya From Burden to Hope. Kibao nambari mbili kutoka kwa Jamer na Gramps Morgan wanasema Ja Love. Tunasonga mbele na wimbo wetu wa tatu katika playlist nambari mbili. Utambua mara zote tunakuwa na playlist tatu tu hapa, ambazo nakuwa nimeandaliwa na producer wangu Lucy John Bosco Kifaro. Ni kutoka kwake Max Mori, Max Romeo, akiwa amemshirikisha Lee Scratch Perry. Kitafuta sehemu ambayo kuna kipindi kuhusiana na historia ya reggae, na humo unaweza ukadig zaidi au ukienda katika SoundCloud ukasikiliza kuhusiana na nafasi aliyokuwa nayo Lee Scratch Perry, sio tu katika reggae lakini pia hata katika muziki kama hip hop. Anasema Chess the Devil, ndio ambapo tunakwenda kufunga playlist nambari mbili hapa.

anaitwa Max Romeo akiwa amemshirikisha Lee Scratchberry, wanasema kwamba Chess the Devil. Ndio ambapo tumekabisha playlist yetu nambari 2 ya kipindi hiki cha Dondoo na Reggae. Karibu sana na asante kwa kujiunga nasi siku hii ya leo. Forgive yourself for not knowing what you didn't know before you landed. Jisamee kwa lile ambalo hukulijua kabla ya kujifunza kulihusu. Kuna watu ambao wanajukumu sana na wengine wanajikasirikia kwa mambo ambayo hata hakuwa na taarifa yako. Hii ni sawa na kusema huwezi kuanza kurasa mpya wa maisha ikiwa utaendelea kusoma kurasa za zamani. Labda unaweza kujisamehe wewe mwenyewe au ulishawahi kukosea au kukosewa na ukajiita mkutano na kuamua kujisamehe baada ya maamuzi uliyofanya baada ya kukosewa. So ni kwamba wangapi wanafanya hivi? Ni wangapi hujiita mikutano wao wenyewe ili waweze kupata kujisamehe? Kujisamehe si kukimbia yale makosa ambayo uliyafanya ama yale ambayo ulifanyiwa. Maisha yanatufundisha kwa njia tofauti tofauti kwamba kila kosa lina somo lake. Na si busara kuendelea kubeba ile chuki, ile hasira na yale maumivu. Wewe unachotakiwa kufanya ni kuangalia lile somo ambalo ulijifunza kwenye jambo ambalo lilitokea. Na uponyaji wa kweli hauanzi pale unapomsamehe aliyokosea, isipokuwa huanzia pale unapojisamehe wewe na kuachilia hasira na chuki iliyoleta maumivu kwenye maisha yako. Nikukumbusha kwamba maoni yako ni muhimu sana, niandikie pale kwenye kurasa zetu za mitandao ya kijamii. Unaweza kunipata kama Motuiba ama tafuta Mobelo wa Bandio ama Kwanza Production ama Kwanza Radio Online. LinkedIn utanipata kama Mbelo Bandio, ndilo jina langu. Karibu kwenye playlist yetu nambari 2. Kama unataka kuwasiliana nasi pia unaweza kumtafuta producer wa kipindi hiki ni Lucy John Bosco Kifaru. Kwenye Instagram I am Lucy John Bosco, kwenye Facebook unampata kama Lucy Johnny ile kama ya 254, lakini pia kwenye Instagram anapatikana, kwenye LinkedIn anapatikana kama Lucy John Bosco. Tuingie katika playlist yetu ya 3, theme ni forgive yourself, embrace a new beginning. Wanasema self-forgiveness is the beginning of self-restoration. Kila mwanzo mpya huanzia kwenye neema ya kujisamehe. When we forgive ourselves, we give life permission to begin again. Karibu katika playlist yetu ya 3 na ya mwisho ya Dondoo na Reggae.

Tuamekui try kutoka kwa Maga na Heritage wakiwa mshirikisha Dwight Duncan Bushman, ndio ambao tunafungulia playlist yetu ya tatu na ya mwisho ambayo tunaambia forgive yourself, embrace a new beginning. Namna hii, kama ulikwisha kuanguka, fly again, kama ambavyo anatuambia nani, Jamel.

Artist yetu ya tatu ina theme anasema forgive yourself, embrace a new beginning. Ndio ambacho tunazungumzia katika siku ya leo. Kumbuka mada ni nguvu ya kumsamaha, kwa maana ya kusamehe pamoja na kujisamehe. Sana sana kwa kuendelea kuwa nasi. Tunataka cheki hapa ambaye mwingine mmoja kati ya wasanii ambao amekuwa akifanya vizuri sana katika muziki wa reggae, baada ya kaja akachukua break kidogo na kuweza kushughulika na masuala ya kifamilia kwa pamoja na kumkuza binti yake. Ni mwezi huu March, naamini mwezi March au mwezi April ndio amefanya onyesho lake la kwanza tangu mwaka 2019 nchini Jamaica, na fikiri kwenda Lost in Music kitu kama hicho. Namkaribisha kwa Chronix, anasema keep on rising.

0: anaitwa Chronics na kuambia keep on rising to the top. Lakini kabla sijashusha nanga angalau dondoo na reggae, hebu tugeuke kwenye moja kati ya vyanzo vikubwa kabisa vya hekima ambavyo wengi wetu wanasema wanategemea sana katika maisha yetu. Je, maandiko matakatifu yanatufundisha nini kuhusiana na swala zima la kusamehe kwa jumla? Tuna tukamsikilize hapa Ustadh Abdallah Baruti.
1: Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Kwa jina naitwa Ustadh Abdallah Baruti kutoka msikiti wa Takwa Tegeta. Qur'ani inaelezea umuhimu wa kusamehe, kuomba msamaha na kujisamehe mwenyewe. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kuna hadithi ya mtume lakini pia kuna aya katika Qur'ani Mwenyezi Mungu amshushia mtume inayosema ghudh ghafwa wa amuru bil urfi waridhi anil jahiri, nisamehe tabia za watu atendee wema watu, waridhi anil jahiri naridhia maudhi ya watu, vumilia maudhi ya watu, uzia maudhi ya watu. Umeona? Kwa hiyo hii inatuonesha kwamba mtu anapokosea basi inabidi umsamehe kutokana na yale ambayo unakuta, usiweke kinyongo katika moyo, kwa sababu kusamehe kwanza ni ibada, lakini vile vile kusamehe ni tiba.
2: Sasa unaishi
1: hapo? Of course naishi.
2: Wewe unapuuzia shaka? Yaani wewe
1: mimi hata mtu akinisamehe lakini uzi vipi? Mimi nafsi wala sina kinyongo.
2: Au ndio ile na mwachia Allah?
1: Sio kumwachia, mimi namsamehe fil dunia wal akhirah, katika dunia na akhirah vile vile.
3: Mubashara toka Maryland Marekani. Hii ni Kwanza Radio.
0: Sana sana Ustadh Abdallah Baruti. Lakini pia tumesikiza kiongozi wa vijana anaitwa Andrea Kimario.
4: Naitwa Andrea Kimario Edward, ni katibu wa kanda ya Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili, kanda ya 46. Msamaha ni kuondoa uchungu wote uliombika ndani ya moyo wako kwa hiari yako wewe mwenyewe. Manake ulazimishi na mtu yeyote ule kusamehe, bali tunasamehe kwa sababu ni amri, au tunamwangalia yule ambaye kwanza alituumba, ambaye ni Mwenyezi Mungu, kwamba yeye alitusamehe sisi. Sisi tunayo madeni mengi sana, au tunayo mambo mengi sana ambayo tumeyafanya ikiwa kinyume na mapenzi ya Mwenyezi Mungu, lakini Mungu anatusamehe kwa sababu anatupenda. Kwa maana mwinjili Yohane 3:16 anasema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee, ili kila muamini asipotee bali awe na uzima wa milele. Soma ile sala ya Bwana aya ya 9, lakini ukivuka ukaenda kwenye ile aya ya 14 na 15, unasema anasema kwamba tusamehe makosa yetu kama na sisi tunavyowasamehe wale wanaotukosea. Kwa hiyo tunaweza tukaona kana kwamba kile kinachotupa sisi kibali cha kusamehewa na Mungu ni namna gani sisi tunavyoweza kuwasamehe wale wanaotukosea sisi. Kwa hiyo ili Mungu aweze kukusamehe na wewe makosa yako, kitu cha kwanza kabisa anataka aone namna gani ambavyo wewe unawajibika katika kuwasamehe wale waliokukosea, lakini pia wale waliokusema vibaya, lakini pia wale waliokutendea mambo ambayo mkini yamefika sehemu yakaumiza moyo wako.
0: Ni kutoka katika vyanzo vikubwa vya hekima ambavyo wengi vikimbilia, tunazungumzia maandiko matakatifu, na huko tumezungumzia na tumeona nguvu ya msamaha, sio tu kusamehe lakini pia kujisamehe wewe mwenyewe. Na ukishajisamehe wewe mwenyewe, na kama inakuwa ngumu pia katika lile ambalo unasema kwamba umetendewa na pengine lakuwa lina ngumu, si lazima ulibebe peke yako, nenda kwa yule mwaminie Mungu, umuombe Mungu awasamehe wale wali.